0: RGB 99.2. C'était la sélection de la semaine.
1: とりあえずでも無理やりにでも笑っていろって。そしたら大抵乗り越えられるからって。